0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam, kita belajar untuk syukur kenikmatan Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan berbeza? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu, bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: bersih dan indah.
1: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai RM9.46 juta diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
2: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dan rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah RM80.7 juta. Ini untuk seluruh Malaysia.
1: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri otomotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Otomotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri otomotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
3: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
1: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di lebuh raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Kesiksaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak kedengaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi

0: Kanada beraksi dengan penuh semangat juang namun terpaksa akur apabila tersingkir daripada saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas tunduk 0-3 kepada Maghribi dalam aksi kalah mati awal pagi tadi. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann yang meletak jawatan selepas Jerman tewas kepada Paraguay. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Beralih ke sukan berbasikal Tour de France 2026, pelumba basikal Denmark Jonas Vingegaard berjaya menguasai peringkat pembukaan selepas pasukannya Vismalis Bike memenangi acara ujian masa berpasukan sepanjang 19.6km tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: KL FM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi ini kita terima satu suara penyokong, tapi bukan lelaki.
2: Bukan lelaki.
1: Wanita.
2: Wanita. Yeah.
1: Ini dah suara penyokong.
3: Saya Mira. Okey, saya nak cakap sikitlah pasal bola kan. Okey, Jepun kalah dengan Brazil. Saya ingatkan Jepun menang. Okey, tapi tak dapat dinafikan lah. Brazil memang kuat kan. And then sekarang ni, hari ni, semua perlawanan semua be. Walaupun saya perempuan, tapi saya minat bola. Tapi pasukan kegemaran saya ialah Perancis. Esok pagi. Ha. So saya rasa, saya harap Perancis boleh menang lah. Boleh layak.
1: Itu dia, daripada Amira. Love, mak love.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Baik, untuk spotlight artis minggu ini di Pilihan Hangat KL, kita bawakan Samiha atau Aisyah Omar atau lebih dikenali sebagai Misha Omar yang dilahirkan pada 6 Januari 1982 di Machang, Kelantan, merupakan seorang penyanyi pop wanita Malaysia yang sehingga kini telah memenangi 8 piala anugerah juara lagu, 5 anugerah industri muzik dan juga pernah memenangi trofi Festival Filem Malaysia dan juga anugerah bintang popular harian. Dan beliau yang berasal dari Machang, Kelantan dan mula mencuburi bidang seni suara sejak berusia 19 tahun setelah menyertai pertandingan bintang RTM 2001. Dan populariti beliau memuncak setelah meraih kejayaan menerusi lagu Bunga-Bunga Cinta dan terus bertahan popular hingga setanding dengan populariti penyanyi-penyanyi wanita lain seperti Datuk Sri Siti Nurhaliza, Dayang Nurfaizah, Liza Hanim, Ning Baizura dan Jacqueline Victor, sekaligus menjadikan beliau antara penyanyi wanita paling berpengaruh dan terlaris di era tahun 2000. Dan Misha juga berjaya mencatat jumlah penstreaman melebihi 50 juta pada tahun 2024 dengan purata pendengar bulanan sebanyak 250,000. Dan beliau juga antara segelintir artis Malaysia yang berjaya menempa nama di peringkat Asia, terutama setelah memenangi anugerah emas di Anugerah Music Asia di Shanghai pada tahun 2003. Dan Misha telah dicalonkan di MTV Asia Awards sebanyak 2 kali serta terpilih untuk membuat persembahan di MTV World Stage pada 2009. Dan beliau juga adalah artis Malaysia pertama yang mempunyai akaun Vivo di laman YouTube serta lagu-lagunya juga antara lagu Malaysia yang terawal terjual di laman iTunes serta menjadi perintis kepada pengguna mikrofon berteknologi tinggi dalam kalangan artis Grade A tempatan. Baik, sebentar lagi kita akan kongsikan lagi cerita mengenai kejayaan Misha Omar. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu Bunga-Bunga Cinta di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Hujung Minggu KL.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam langsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam yang saksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Ong Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: saya sendiri. Dan saya rasa banyak sangat saya belajar 20 tahun ni daripada orang, daripada pengalaman sendiri. And orang kata apa, kalau boleh tu mesti kita rasa macam oh patutnya buat lebih lagi kan. Tapi untuk pada saat ni saya sangat syukur lah. This is macam satu industri yang sangat mengajar kita.
1: Dan seperti mana yang kita kenal Kak Emilia ni kan, kita panggil akak boleh ke?
0: Panggil Emilia je.
1: Emilia je. Ya, sama-sama umur kan. Orang kata
0: baru kita pergi tu boleh chill.
1: Chill kan. Okay, kita kenal daripada Akademi Fantasia, lepas tu ke One in a Million, sampailah sekarang ni kan. Macam mana Emilia nak kekal relevan dalam industri ni?
0: Okay, memang tu satu benda yang sangat suka. In

lah. Tapi saya memang pernah jawab soalan ni pada orang lain juga. Saya rasa macam itu daripada keikhlasan kita sendiri. Bila kita buat sesuatu kerja, tak kisah mana-mana bidang, we have to be very sincere.

0: pandai ke tak pandai ke, kita akan always ada benda baru yang kita boleh belajar daripada orang lain. Walaupun orang tu orang baru sebenarnya. So bagi saya lah, yang pentingnya kita tak terlalu mengikut trending. Kita ikut peredaran zaman, tapi kita tak terlalu mengikut orang tu nak buat ini, kita pun nak buat yang ni, nak buat kita nak buat. Tak semestinya itu berkesan lah. For me, saya masih lagi macam cuba sedaya upaya to be Emilia. Dari tahun ni Emilia juga, tahun depan pun masih Emilia juga. Cuma kita suntikkan benda-benda yang baru sedikit, kita belajar daripada orang yang baru. So itu je caranya kot. Kita kena ikhlas saja sebenarnya. Ikhlas, orang akan nampak akhirnya. Mengekalkan identiti.
1: Betul, itu key point. Beza zaman, identiti mesti tahu ini ialah Emilia.
0: Betul.
1: Dia ada kopi-kopi, dia basically kopi ni. Yelah, kadang-kadang tak kekal lah.
0: Betul. Kadang-kadang dia menjadi, kadang-kadang tidak. So itu bagi saya satu-satu risiko.
2: Ya, betul.
1: Jadi Emilia, macam kita kenal Emilia asalnya seorang penyanyi lah.
0: Okay.
1: Kan, lagu serah sebagainya, memang sampai kesudah kita apa menjadi apa siulan eh. Tapi sejak bila pula Emilia sedar yang Emilia ni boleh berbakat juga untuk tulis lagu, kompos lirik? Bila betul-betul macam ini bukan kosong-kosong ni, memang betul-betul boleh jadi ni? Bila agaknya tu Emilia?
0: Sebenarnya bila kita budak pun macam, memang masa saya budak, saya memang ada suka lah buat-buat orang kata apa, merepek kan, tulis-tulis lagu sendiri apa semua. Bila bila saya masuk dalam industri menyanyi, saya rasa benda ni dilihat oleh orang lain. Macam saya budak lagi, orang yang lebih tersini daripada saya nampak saya ada bakat tu. So dia depends on diri kita lah, kita nak percaya ke tak. Kadang-kadang orang bagi kita semangat, ya awak patutnya boleh jadi host macam ni. Kalau you sendiri tak mempercayai benda tu, you cannot do it.
2: Betul.
0: Jadi saya rasa saya syukur bila orang cakap macam tu, saya ambil tu sebagai cabaran and belajar and how to do it. So masa umur 19, saya dah dapat satu peluang untuk menulis lagu. Dan percayalah cakap saya, masa tu saya memang tak yakin. Memang tak yakin. Saya rasa kenapalah bagi aku buat benda ni. I don't think I can. Tapi orang kata pun semangat dan apa tu paksaan daripada kawan dan daripada orang yang berkenaan masa tu, saya rasa macam okay, saya cuba. Walaupun macam menangis lah tau, sebab rasa pressure. Buat. So keluarlah aku Cinderella untuk sebuah OST. So it works. So daripada situ saya belajar. Memang buruk sangat penulisan tu, tapi daripada tahun ke tahun, daripada setiap projek, satu projek, saya belajar bagi betul. Dan baru saya tahu macam sebenarnya bakat ataupun kebolehan tu sebenarnya bukan kata you terus-terus bawa power, terus-terus pandai, tidak. Dia ada sikit, dan kalau you polish, then baru datang kelebihan tu. Sama juga macam you belajar duduk kat rumah, I rasa I can be a host ni, I rasa boleh jadi seorang DJ ni. Tapi kalau tak mengasah dia, dia setakat itu saja. So for me, I think it's not saying I can be a host ni, I rasa boleh jadi seorang DJ ni. Tapi kalau tak mengasah dia, dia setakat itu saja. So for me, I think it's not like satu kelebihan.

Baik, sebuah lagu nyanyian kumpulan Dayana bertajuk Punca. Kita harapkan kita menjadi punca kepada kebahagiaan seseorang ataupun orang di sekeliling kita. Begitu juga menjadi punca akan rasa gembira kepada orang lain. Janganlah disebabkan kita menjadi punca. Punca apa tu ? Punca orang ketiga. Jangan. Tak nak macam tu tau. Punca kesedihan. Baik, EJ tengah-tengah scroll Facebook kan, menerusi Facebook berita RTM. Ini berlaku di Hulu Terengganu. Dinyatakan di sini pengguna jalan raya dinasihatkan supaya lebih berhati-hati selepas tular di media sosial mengenai kelibat seekor harimau kumbang dikesan berhampiran sebuah stesen minyak berhampiran Tasik Kenyir, Gawi Terengganu. Kehadiran haiwan itu disedari pengguna jalan raya yang melalui kawasan tersebut sebelum merakam kelibat haiwan pemangsa berkenaan yang kelihatan sedang berehat di bahu jalan bertentangan dengan stesen minyak tersebut. Ngerinya. Bukan ngeri, seram . Dia tengah berehat katanya dekat tepi bahu jalan raya. Mungkin dia pun nak tengok juga kan keadaan semasa lalu lintas macam mana, sibuk ke tak sibuk kan. Tapi itulah, harimau kumbang ni dia dinyatakan, saya pernah diterangkan lah dekat zoo negara kan, harimau kumbang ni dia boleh panjat pokok tau. Dia kalau harimau biasa tu dia tak berapa pandai panjat, tapi harimau kumbang ni kalau kita nak lari daripada kita panjat pokok, dia pun akan panjat juga. Itulah kelebihan harimau kumbang kelebihan harimau kumbang. Dan dia berbeza dengan mak rimau. Kalau mak rimau bukan setakat panjat pokok, dia macam-macam lagi tiba saudara. Okeylah, jom teruskan hiburan lagi di waktu petang ini. Siapa Laila? Adakah ia harimau? Tidak ya. Lagu nyanyian Khalifah ini bertanya, siapa Laila? Kalau anda dengar lagu ini nama anda Laila, sila bangun.

Kuala Lumpur Mini Baru KL bersama dengan EJ pukul 4:14 minit petang. Kuala Lumpur terus mengorak langkah sebagai sebuah bandar pintar bertaraf dunia apabila berjaya melonjak ke kedudukan ke-65 dalam IMD Smart City Index 2026 berbanding kedudukan ke-89 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam usaha menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar yang lebih moden, cekap dan berdaya saing. Untuk makluman anda, IMD Smart City Index ialah penarafan tahunan yang diterbitkan oleh IMD World Competitiveness Center di Switzerland. Indeks ini menilai tahap kepintaran sebuah bandar berdasarkan persepsi penduduk terhadap aspek seperti pengangkutan awam, kesesakan lalu lintas, perkhidmatan kerajaan digital, keselamatan, kesihatan alam sekitar dan penggunaan teknologi bagi meningkatkan kualiti hidup. Jadi ini sikit info untuk anda. Kita yang hidup dan duduk di Kuala Lumpur seharusnya berbangga dengan pencapaian ini yang menjadi bukti bahawa pelbagai inisiatif pendigitalan, pembangunan infrastruktur pintar dan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih efisien mula membuahkan hasil. Okey, itu sikit info untuk anda. Jom teruskan lagi hiburan di waktu petang ini kepada anda yang nak pergi bersenam katanya. Dia dah aim dah hari ni nak jalan berapa jauh, lari berapa kilometer. Itu yang bersenam lah. Yang tengah buat minum petang, selamat minum petang yang diucapkan. Sampai terus lain KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah pantai ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Senanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Sejak pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperolehi, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam hal itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran

5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru, berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Hari ini hari Ahad, 5 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu si Duri EJ yang telah menemani anda daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan sekarang saya Alif Aiman, macam biasa petang-petang begini, suara saya ialah yang akan keluar untuk hujung minggu ini daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya akan menemani anda untuk Kelab Jiwa KL. Pada waktu sekarang ni kita akan mainkan lagu-lagu yang membelai jiwa daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Erti Hidup, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Yeah. Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Ahad bersamaan 5 Julai 2026 dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda, menghiburkan anda untuk hujung minggu ini, okey? Dan tadi pada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang telah menghiburkan anda selama 2 jam. Dan kejap lagi kita ada segmen yang diminati ramai juga pada pukul 9.15 malam kejap lagi, iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 malam kejap lagi, okey? Yelah, hujung-hujung minggu ni kita tak payah nak stress-stress kan. Kita dengar-dengarkan lagu-lagu yang semua favorite-favorite je, semua yang suka-suka je kan, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk hujung minggu KL pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Dola bertajuk Damilo, mesti hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.26 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan mungkin kan hujung-hujung minggu macam ni dekat sekitar Kuala Lumpur ni, tengah dengar cerita dekat KL sekarang tengah hujan kan. Adalah kot yang nak keluar tadi, nak pergi makan ke, nak cari makan-makanan malam ni, tiba-tiba tengok hujan dah terbantut. Tapi apa pun, janganlah sedih kan. Dekat rumah tu mestilah ada plan B kan. Apa pun, terima kasih juga kepada anda yang kekal sentiasa mendengar kami di KFM. Okey, dan ini untuk pandang kita bersama. Tepat pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Adi Bahno bertajuk Terlalu Istimewa menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.52 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, di waktu-waktu begini seperti biasa saya akan memberi idea-idea yang bernas tentang filem-filem ataupun drama yang anda boleh saksikan dan juga tonton di siaran TV RTM sama ada di TV2 ataupun di TV OK. Jadi untuk kali ini pula saya nak mengajak anda untuk tengok ataupun saksikan kisah yang berkisahkan La Pata Ladies yang akan disiarkan 6 Julai hari Isnin esok pukul 9 malam di TV2. Dan kisah tentang La Pata Ladies ini berlatar belakang sebuah kampung di India pada tahun 2001. Filem ini mengisahkan dua pengantin perempuan yang tertukar secara tidak sengaja semasa perjalanan pulang selepas majlis perkahwinan. Kejadian itu mencetuskan pelbagai situasi lucu, menyentuh hati dan membuka persoalan tentang identiti perkahwinan serta kedudukan wanita dalam masyarakat. Jadi esok malam lepas pulang daripada kerja penat-penat tu boleh layan drama ataupun filem berkisahkan La Pata Ladies bersama anda punya keluarga ataupun kawan-kawan di TV2 OK. Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang diminati ramai iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak, rock sudu, rock garfu yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam. Kejap lagi OK. Jadi sementara tu jomlah, kita tak nak berbual panjang, kita dengarkan lagu daripada Yoni Boy dan juga Malik bertajuk Tanya Tuhan. Mesti hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi debat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hok terbaru ni, bila isi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
3: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni, banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa bayar lebih lah.
4: Apa kau boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh napa, boleh nyawa sikit. Tu ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun tanpa dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 19...

Ya, lagu daripada Samudra bertajuk Titian Hasrat telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.50 minit malam. Baik, untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 untuk wakil daripada Kuala Lumpur ini, kita telah habis dah dia punya sesi uji bakat. Tapi sekarang kita nak ucapkan tahniah kepada 5 finalis top 5 Bintang Kecil, iaitu kita ada adik daripada Muhammad Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi. Dan yang kedua kita ada Muhammad Takif bin Muhammad Tajuddin. Dan yang ketiga Nur Airin Natasha binti Nurizam. Dan yang keempat Nur Sofia Adila binti Razif. Dan yang terakhir Nur Alisha Sofia binti Muhammad Hanafi. Dan untuk daripada top 5 ini, kita akan membawa seorang saja untuk mewakili Kuala Lumpur dalam Bintang Kecil 2026. Jadi anda boleh terima ataupun dengarkan esok bersama tim Rentak Pagi KL pada pukul 9.15 minit pagi hingga pukul 10 pagi untuk pemberitahuan ataupun mengumumkan siapa yang layak untuk menjadi top 1 dan mewakili Kuala Lumpur dalam Bintang Kecil 2026. Jadi esok, okey, kita bertunggu bersama-sama dan kita saksikanlah siapa yang punya rezeki dan membawa nama KL untuk debaran Bintang Kecil. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk hits Roma Cinta pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Datuk Hatan, Mahligai Syahdu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Damas Sutra bertajuk Umpama Mimpi Dalam Mimpi Manusia. Hujung Minggu KL, hits Roma Cinta.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.19 malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, untuk waktu begini ni kan, kita biasalah kita nak berbual-bual tentang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pagi kejap lagi untuk pusingan 16 pasukan terbaik atau run of 16. Jadi untuk perlawanan pusingan 16 terbaik ini untuk pagi kejap lagi 6 Julai hari Isnin, kita akan saksikan perlawanan yang pertama pada pukul 4 pagi, iaitu perlawanan yang sangat-sangat menjadi hangat dan juga ditunggu ramai, iaitu Brazil akan menentang dengan Norway. Dan perlawanan ini akan berlangsung di siaran Sukan Plus dan juga RTM Click. Jadi kepada anda boleh saksikan pada pukul 4 pagi. Dan juga untuk perlawanan yang kedua untuk pusingan 16 terbaik, kita boleh saksikan perlawanan yang akan berlangsung, iaitu Mexico akan menentang dengan England dan akan beraksi pada pukul 8 pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK serta di aplikasi RTM Click. Jadi itulah dua perlawanan yang akan berlangsung pada 6 Julai 2026, iaitu hari Isnin. Jadi tak sabar, saya sendiri pun tak sabar ni, lagi-lagi nak tengok perlawanan antara Brazil dan juga Norway. Dan kejap lagi kita akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang info-info Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Aziz bertajuk Mencari Alasan menerusi hujung minggu KL Hits Roman.

Ya, lagu daripada Tropika bertajuk Cinta Pantai Merdeka telah melabuhkan tirai untuk hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya hiburkan anda selama 2 jam lah, lebih kurang daripada 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Jadi sekarang kita akan masuk kepada segmen yang akan berlangsung selama sejam yang menghiburkan anda, iaitu Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik daripada luar negara, rock modern, rock keras, semua jenis rock kita ada. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Search bertajuk Pawana menerusi Regiment Rockers. Ini baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

je. Lagu daripada I Am Nita bertajuk Depresi telah menghiburkan kita pada malam ini di Regiment Rockers. Lagu rock yang terbaik yang saya akan hiburkan anda selama sejam sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ini untuk perkongsian kita bersama daripada jangkaan cuaca Map Malaysia. Untuk hari esok, Isnin 6 hari bulan 7 2026, dan esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Kuala Lumpur dijangkakan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi seperti biasalah kan, kita orang-orang KL ni dah biasa dah kan, kalau petang-petang tu hujan, yang menunggang motosikal sediakan payung sebelum hujan. Kalau yang membawa kenderaan kereta, memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mi Uncle Hussein dan juga Black Drama King menerusi Regiment Rockers. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sikat rambut tu, semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
2: Tapi ada orang dia memang macam tu, dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
3: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah, sebab senang kan dia tipu.
1: Bukan belah tepi ke?
3: Tengah.
1: Oh, belah tengah? Yeah. Oh, dah sebaik sebelah tepi lah.
3: Saya suka dengar orang cakap logat Perak ni. Sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
1: Kebetulan teman orang Perak. Kebetulan.
2: Bila masa.
3: Awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor. Lepas tu kat situ pula.
1: Teman Jasin Perak.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, lagu daripada Amok bertajuk Aku Mahu Pulang betul nak buatkan saya pulang lah kan, sebab saya punya tugasan pun dah sampai ke penghujung tugasan pada hari ini. Untuk hujung Minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampailah sekarang saya menghiburkan anda. Terima kasih juga kerana setia kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, iaitu esok pagi anda akan bersama dengan Kulin dan juga Anne Dayana yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Okey, dan tak lupa juga esok pagi ni anda boleh dengarkan pengumuman pemenang saringan Bintang Kecil 2026 untuk wilayah Persekutuan pada pukul 9.15 minit pagi di segmen Rentak Pagi KL. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Barbarik bertajuk Didakap Pesona menerusi hujung Minggu KL. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: 6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.

0: Real FM 97.2.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.